ti konto to do mi to le mi e na tenu mi me bi do wa mi nu koro nu we kete mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe me je geneme da

ti konto to do mi to le mi ena tenu mi me bi do wa mi nu khoronu we kete mi ton fraternité utu eniboyi akuno zangbe gawe me je geneme da